0: नमो कर्मे
1: nah bareng nya aja beli kengkeng jo karmu netu lan terimonya nadi.

0: Apoi Dewo ning raos.
1: Beli japot tuan. Kemudian kenian tiang beli tanam sawan.